0: Ilang pitik kuwi nggih sapa kuwi?
1: Warmanan ayam kok sendiri ilang ki piye? Kuwi kenari ilang pitik sapa kuwi nggih?
0: Eh pelakune sapa kuwi nggih?

96,6 FM Mboten Kraos menika sampun wancinipun kawula nyuwun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Mobil kathah klantak-klantening panjenengan kawula matur, kawula nyuwun agunging samudra pangasami. Matur nuwun lan wilujeng.